0: Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.
1: No matter what, you got.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Serami sati.
4: Media servis i Radio Đakovo.
3: Povećanje promet na cestama prema moru. U Federaciji BiH dan žalosti povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Francuska i Španjolska prvi polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva.
4: Vijesti Media servisa.
3: Ja sam Jura Koprijek, dobro vam jutro. Kako javlja HAK, pojačan je promet u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno i na dionicama cesta gdje traju radovi. Na A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, pojačan je promet u smjeru mora, osobito na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Na A2 Zagreb, Macelj, kod naplatnih postaja Trakošan u smjeru Zagreba, kolona je oko 3 km, dok je ista i na A3 Bregana Lipovac prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina.
4: Media servis. Vijesti.
3: Dan je žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Kao i svake godine, u memorialnom centru Potočari održat će se komemoracija i ukop identificiranih žrtava, njih 10. Komemorativni skup održan je u Zagrebu. Saborski zastupnik nacionalnih manjina Armin Hodžić i potpredsjednik vlade Tomo Medved.
5: Okupljamo se ne zato što prošlost možemo promijeniti, nego zato što imamo odgovornost da je ne zaboravimo i da iz nje izvučemo pouke koje će obvezivati i naše društvo i buduće generacije.
6: I zato je važno očuvati sjećanje, ali prenositi istinu na mlade. Ne samo da se zločin ne zaboravi, nego da se nikada ne ponovi. Jer bez istine nema pravde, a bez pravde nema trajnoga mira.
3: Pripadnici vojske bosanskih Srba pod vodstvom Ratka Mladića početkom srpnja 1995. na području Srebrenice pogubili su više od 8300 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Više od 6.500 ukopano ih je u Potočarima, dok se još uvijek traga za njih nešto više od 1000. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
7: Oni koji to negiraju, sudionici su u stvari u tom zločinu i samo otvaraju prostor za nove sukobe i nove podjele.
3: Za genocid u Srebrenici osuđene su 54 osobe.
4: Media servis. Vijesti.
3: Iz Domovinskog pokreta objavili su da su s HDZ-om postigli dogovor oko rezolucije o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, no rezolucija koja bi se već idućeg tjedna trebala naći na saborskom dnevnom redu neće biti onakva kakvom ju je DP zamislio. Predsjednik stranke Ivan Penava i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
8: Jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske, vlade Republike Hrvatske.
7: Proveli smo konzultacije, došli smo do obostrano prihvatljivih rješenja i u utorak ćemo o tome raspravljati i vjerujem da će ta rezolucija biti izglasana. To je koalicija, svako u toj koaliciji ima neka svoja viđenja, svoje stavove, svoje političke interese, ali uvijek treba doći do kompromisa koji je prihvatljiv za sve. Ovo je široka koalicija, kao što znate, i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje, rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
4: Media servis. Vijesti.
3: U Bujama je po nalogu USKOK-a uhićen gradonačelnik Fabrizio Vigintin i još nekoliko osoba za koje se sumnja da su počinili koruptivna kaznena djela. Riječ je o istrazi o prenamjeni zemljišta, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Radi se o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz ranijih predmeta koje su bile nešto ove, nešto prošle godine. To je sve što vam mogu reći s obzirom da se radi o nekim vrstama manipulacija zemljištem i tad je već bilo naznaka da se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija.
4: Media servis vijesti.
3: Tradicionalnim podizanjem zastave Libertas su stihove Gundulićeve himne slobodi pred crkvom Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone diljem Dubrovnika će se turistima i domaćoj publici predstaviti više od 70 dramskih, glazbenih, plesnih, folklornih i drugih programa tijekom 47 festivalskih dana. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
10: Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari.
4: Sport.
11: Saznali smo prvi polufinalni par svjetskog prvenstva. Protiv Francuske za finale će se boriti Španjolska.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
11: U drugoj utakmici četvrtine finala Španjolci su s 2-1 svladali reprezentaciju Belgije. Izabranici Luisa de la Fuenta su vodstvo došli u 30. minuti kada se Fabian Ruiz nakon obrane Courtois našao na odbijenoj lopti i pospremio ju u mrežu. Belgijci su do izjednačenja došli 11 minuta kasnije kada De Ketelar utrčao na centaršut Kastanja i postigao svoj treći gol na ovom mundijalu. Ovo je prvi gol kojeg je Španjolska primila na svjetskoj smotri u Americi. Konačni rezultat postavio je Mikel Merino u 88. minuti. Merino je tako zaslužen za pobjedu Španjolske u zadnje dvije utakmice jer je Portugalu i Belgiji zabio u samim završnicama. Polufinalna utakmica između Španjolske i Francuske na rasporedu je utorak 14.7. s početkom u 21 sat. Danas u 23 sata igra se treća utakmica četvrtfinala između Engleske i Norveške, a utakmicu bi mogao propustiti engleski veznjak Declan Rice koji se trenutno nalazi u izolaciji radi sumnje na virusnu infekciju. U noći sa subote na nedjelju u 3 sata ujutro četvrtfinalne utakmice zaključit će susret između Švicarske i Argentine. Jannik Sinner i Aleksandar Zverev finalisti su ovogodišnjeg izdanja Wimbledona. Zverev je u polufinalu svladao Britanca Artura Ferija sa 7-6, 6-2, 6-4. Njemcu koji je prije mjesec dana osvojio Roland Garros, ovo će biti prvo veliko finale Wimbledona u karijeri. S druge strane, Sinner je do finala došao preko Novaka Đokovića, pobjedivši ga s uvjerljivih 6-4, 6-4, 6-4. Muško finale na rasporedu u nedjelju u 17 sati. A danas u 14 sati se igra finale parova. Hrvatski tenisač Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo pokušat će doći do zlata u Londonu preko Britanca Henrya Pettena i Finca Harrya Heliovare. Također od 17 sati igra se i žensko finale između dviju čeških tenisačica Karoline Mučove i Linde Noskove. Za Media servis Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
12: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media servis.
4: Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Gospić je na 14, Slavonski Brod broj 16, Varaždin, Karlovac i Sisak su na 17, Osijek, Bjelovar i Zagreb na 18, Šibenik broj 22, Split 23, dok je u Rijeci, Zadru i Dubrovniku 24 stupnja Celzijeva. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimična kiša vjerojatno je najprije na sjevernom Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, a popodne i drugdje. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca i uglavnom suho na krajnjem jugu, vjetar slab do umeren, jugozapadni i južni na Jadranu i jugo. Najviše dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
4: Media servis. Najbrža istina.
13: Ali ljeto.
14: Vrijeme odmora, zabave.
15: More, plaža,
16: kupanje i tako.
17: Kakve sukice, pangice?
16: Ludilo.
18: Pa nema škole.
16: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
13: A svi hoće izgledat lijepo preko ljeta, ono.
16: Definitivno.
13: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
16: Ludilo.
4: Ljetni program Radio Đakova.
19: Dobro vam jutro, u 7 sati i 10 minuta čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 21 Celzijev stupanj. Tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažna zraka 74%. A u nastavku slijedi hit tjedna.
4: Hit tjedna, Radio Đakova.

0: Prometno izvješće.
1: Povećan je promet u smjeru mora, osobito na autocestama, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Povećan je promet u smjeru mora, osobito na dionici između čvora Lučko i tunela Mala Kapela. Prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je oko 3 km i smjera čvora Zagreb kolona je oko 2 km. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Balkanske minute.
1: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: на današnji dan.
1: Na današnji dan 11. srpnja 1811. talijanski znanstvenik Amedeo Avogadro objavio je teoriju o molekularnom sastavu plinova, Avogadrov zakon. 1987. Ujedinjeni narodi objavili su da se u Zagrebu rodio 5 milijarditi stanovnik zemlje Mate Gašpar. 1995. nakon osvajanja grada, Vojska Republike Srpske započela genocid u Srebrenici, u nekoliko je dana ubijeno 8000 Bošnjaka. 1996. umrla je Ružica Megle Rimac, najbolja hrvatska košarkašica svih vremena.
0: Na današnji dan

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Dragi ljudi, dobar dan. Veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Đakova. Ja sam Pero Kozomara iz Rišpeta, a vi ćete uskoro čuti naš novi singl Lijene Oliš, Ka ja tebe.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
4: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249. Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 8 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posjetio je u petak policajku ranjenu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na Ugljenu. Govoreći o zdravstvenom stanju ozlijeđene 28-godišnje policijske narednice, rekao je da nije u životnoj opasnosti, te da očekuje da se nakon oporavka vrati u policijske redove. Otkrio je da je 78-godišnji napadač do sad 12 puta prekršano i kazneno prijavljivan, te da je napad u četvrtak počinio za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
2: Mi imamo u posljednjih 5 godina više od 1130 napada na policijske službenike. Samo ove godine je bilo 5 pokušaja ubojstava. U puno zemalja, i mi to kažemo, se to tretira kao napad na državu. Želimo zajednički pristup svih nadležnih institucija u tom lancu pravde koji počinje sa policijom preko državnog odvjetništva do sudova. Ono što nama treba je izvjesnost kažnjavanja, brzina kažnjavanja.
0: Nastavlja se sukob Irana i SAD-a na Bliskom istoku, a u najnovijem istupu na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump poručio je kako su tisuće projektila spremne i usmjerene prema Iranu kojeg će sravniti sa zemljom ako dođe do pokušaja njegova atentata. Napisao je Trump ranije i da na zahtjev Irana nastavljaju s razgovorima, ali kako prekid vatre do danjega ostaje van snage. S druge strane, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei napisao je na X-u kako je Iran do sada održao svoju riječ, a SAD konstantno krši stavak 9 memoranduma koji se odnosi na nuklearni status quo. U drugoj utakmici četvrtine finala svjetskog nogometnog prvenstva Španjolci su sa 2-1 sladili reprezentaciju Belgije, te tako izborili plasman u polufinale gdje ih čeka Francuska. O 23 sata igra se treća utakmica četvrtfinala između Engleske i Norveške, a u noći sa subote na nedjelju četvrtfinalne dvoboje zaključit će susret Švicarska i Argentina. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 20, Zagreb broj 21, Rijeka 24, dok je Split na 25 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimična kiša vjerojatno je najprije na sjevernom Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, a popodne i drugdje. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca i uglavnom suho na krajnjem jugu, vjetar slab do umeren, jugozapadni i južni na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnje Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dobro jutro i u 8 sati 4 minute slušate pripodnevni program vašeg radija Radio Đakova. 22 su Celzijeva stupnja u gradu. Tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 72%.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: putevima grada.
1: Putevima grada i županije. Svetkovina Gospe Karmelske u četvrtak 16. srpnja u Karmelu Svetog Josipa u Breznici i Đakovačkoj bit će proslavljena svečanim istim slavljem u 18 sati koje će predvoditi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Mislom slavlju prethodit će večerje hvale božanskog časoslova od 17.15. Pripodnevno misla slavlje svetkovina u 11 sati predvodit će Juraj Marinković Karmeličanin iz Remeta, prethodit će pobožnost krunice od 10.30. Trodnevna molitvena priprava za svetkovinu započet će u ponedjeljak 13. srpnja, kada će misno slavlje u 18 sati predvoditi kancelar Đakovačko-osječke nadbiskupije veličasti dr. Dario Hrga, a predvodit će molitva krunice i lauretanske litanije od 17.15, kao i drugog dana, utorak 14. srpnja, kada će misto slavlje u 18 sati predvoditi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjacu. Trećega dana u srijedu, 15. srpnja, misto slavlje u 18 sati predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a od 17.15 molit će se večernje hvale božanskog časoslova.

Vrhunska vina Slavonije i Podunavlja, bogat glazbeni i umjetnički program te prepoznatljiva opuštena atmosfera dio su ponude ljetnog izdanja Večeri umjetnosti koja se održava i danas 11. srpnja u Osijeku. Manifestacija koja već 14 godina odašilje ono najbolje od regije ove godine ujedno predstavlja i veliko finale ovogodišnjeg vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408. Dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacija na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacija na telefon 060-333-444.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: 4114 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
2: Novi. Marketing Radio Đakova 822 249

0: 9 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Tijekom prve noći Ultra Europe festivala koji se održava u Parku mladeži Splitske hitne službe nisu imale previše posla. Liječnica Splitske hitne Jelena Aranza rekla je kako su imali točno 50 intervencija. Splitski vatrogasci su tijekom prve večeri imali raspoređeno 18 vatrogasaca sa 6 vozila i nisu imali posla kao ni policija. Voditelj poslova prevencije Splitske policije Paško Ugrina.
2: Protekla bez incidenata, ne bilježi se ozljeđivanje osoba, niti ozbiljno narušavanje javnog reda i mira. Povoljno stanje sigurnosti bilo je i u zoni javnog okupljanja i na području cijelog grada Splita. Najveći broj policijskih postupanja odnosio se na suzbijanje zlouporabe opojnih droga, uspostavu i održanje povoljnog stanja sigurnosti. Ove godine možemo potvrditi da policiji za vrijeme trajanja javnog okupljanja nije prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo.
0: Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo nastavili su u Požegi. SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac komentirao je kako kaže brojke Europske komisije.
3: Trgovački lanci u Hrvatskoj u zadnjih 10 godina imaju ekstra puno veće profite nego što to rade trgovački lanci u EU. Znači to je službeni podatak. Poslovne banke su samo u prošloj godini izvukli 1.400.000.000 eura keša. U 4 godine, znate koliko su izvukli dobiti? 4 milijarde eura. Znate koliko je mirovinski sustav? 9 milijardi. Znači oni su u 4 godine izvukli pola mirovinskog sustava keša koji su odnijeli u svoje matične zemlje.
0: Janik Sinner i Aleksandar Zverev finalisti su ovogodišnjeg izdanja Wimbledona. U međusobnim ogledima Sinner je upisao 10, a Zverev 4 pobjede. Muško finale na rasporedu je sutra u 17 sati. A danas od 14 sati igra se finale parova. Hrvatski tenisač Mate Pavić i Marcelo Arevalo pokušat će doći do naslova preko Britanca Harrya Patena i Finca Harrya Heliovare. Također od 17 sati igra se i žensko finale između dviju čeških tenisačica Karoline Muchove i Linde Noskove. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek i Zagreb su na 22, Rijeka i Split broj 25 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimične kiše bit će ujutro najprije na zapadu zemlje i sjeveru Dalmacije, a zatim je sve vjerojatnije i drugdje. Lokalno će biti izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom, osobito u drugom dijelu dana. Na krajnjem jugu pretežno sunčano i uglavnom suho. Vjetar slab do umeren, jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sad 25 celzijevih mjerimo u gradu Đakovo. Tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažan zraka 64%.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Postoji nešto posebno u ljetu, kao da s prvim ozbiljnim zrakama sunca svi kolektivno odlučimo živjeti malo sporije, malo lakše i malo hrabrije. Kalendar se puni planovima za godišnje odmore, društvene mreže fotografijama mora i zalazaka sunca, a u zraku se, barem tako volimo vjerovati, osjeća neka posebna doza optimizma. No uz kupaće kostime i putne torbe, na odmor često ponesemo i ono što se ne vidi, svoja očekivanja, navike, nesigurnosti i odnose koje gradimo tijekom cijele godine. Zato nije slučajno što se upravo ljeti mnogo govori o muško-ženskim odnosima. Neki će reći da je ljeto vrijeme novih ljubavi, drugi da je ono najveći ispit za postojeće veze. Istina je, kao i obično, negdje između. Tijekom godine živimo po pravilima. Posao, obveze, škola, rasporedi i rokovi određuju naš tempo. Partneri se često susreću tek navečer između umora i priprema za novi radni dan. Godišnji odmor mijenja tu dinamiku. Odjednom smo zajedno od jutra do mraka. Imamo vremena razgovarati, ali i vremena primijetiti ono što smo mjesecima uspješno gurali po tepih. Koliko smo zapravo spremni prilagoditi se jedno drugome? Tko bira destinaciju, tko planira putovanje, a tko samo spakira kofere? Tko želi obilaziti kulturne znamenitosti, a tko sanja 10 dana bez ikakvog rasporeda uz knjigu i zvuk valova? Na izgled, sitnice često postanu ozbiljne teme, ne zato što je problem u odmoru, nego zato što odmor skine slojeve svakodnevne užurbanosti i pokaže kakav odnos doista imamo. U tom se trenutku često spominje i vaga spolova, no ona ne bi trebala biti natjecanje u kojem se broji tko je više učinio, tko je više popustio ili tko je bio u pravu. Prava ravnoteža nije matematička jednakost, ona je osjećaj da su obje osobe jednako važne, da su njihove želje čuju i da kompromis nije poraz, nego znak zrelosti. Još uvijek postoje stereotipi koji tvrde da žene planiraju, organiziraju i brinu o svemu, dok muškarci odmor vide kao priliku da se napokon odmore od svih obveza. S druge strane, jednako je pogrešno očekivati da će jedan partner uvijek preuzeti odgovornost, a drugi samo slijediti plan. Današnji odnosi sve više počivaju na partnerstvu, a ono podrazumijeva zajedničko donošenje odluka, dijeljenje odgovornosti i međusobno uvažavanje. Ljeto je vrijeme kada upoznajemo nove ljude. Terase, plaže, festivali i putovanja stvaraju prilike za razgovore koji se možda nikada ne bi dogodili u svakodnevici. Opuštena atmosfera često budi osjećaj da je sve moguće. Zato nije neobično što upravo ljeto nosi reputaciju godišnjeg doba ljetnih romanci. No valja se zapitati, jesu li zaista sunce i more odgovorni za ljubavne priče ili samo lakše otkrivaju ono što već nosimo u sebi. Ljudi koji su zadovoljni svojim odnosom uglavnom će uživati u zajedničkim iskustvima. Oni koji nisu, često će upravo tijekom odmora postati svjesni udaljenosti koja među njima već postoji. Ljeto nije uzrok problema, nego povećalo koje ih čini vidljivima. Poseban izazov današnjice predstavljaju društvene mreže, fotografije s egzotičnih destinacija, slučajni susreti, nova poznanstva i neprestana potreba da se svaki trenutak podijeli s drugima mogu stvoriti nepotrebne usporedbe i nesigurnost. Nerijetko se više pažnje posvećuje tome kako odmor izgleda na ekranu nego kako ga partneri doista proživljavaju. A najbolji trenuci često su upravo oni koji nikada ne završe na fotografiji. Možda je zato najveća vrijednost godišnjeg odmora prilika da ponovno naučimo razgovarati, bez žurbe, bez telefona koji neprestano zvoni, bez sastanaka i rokova. Da pitamo partnera kako se osjeća, što ga veseli i što bi želio. Da saslušamo odgovor, da se podsjetimo kako kvalitetan odnos ne nastaje sam od sebe, nego se gradi iz dana u dan kroz male geste, pažnje i spremnost da ponekad stavimo zajedničko ispred vlastitog. Na kraju, nije presudno hoćemo li ljetovati na Jadranu, u planinama ili na drugom kraju svijeta. Nije ni važno hoćemo li svaki dan imati savršeno vrijeme ili savršene fotografije. Ono što ostaje nakon što se koferi raspakiraju jesu uspomene i osjećaj. Jesmo li tijekom tih nekoliko dana bili bliže jedno drugome nego prije odmora? A možda upravo u tome leži prava vaga spolova, ne u odmjeravanju tko daje više, a tko manje, nego u ravnoteži poštovanja, povjerenja, slobode i odgovornosti. Kada ta ravnoteža postoji, ljeto nije samo godišnje doba, ono postaje podsjetnik da su najbolji odnosi oni u kojima se partneri ne natječu, nego zajedno pronalaze put prema zajedničkoj sreći. Toliko za današnju vagu spolova.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi

0: Kuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.
4: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
1: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100.2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Nakon velikog interesa za prvi javni poziv, Osječko-baranjska županija povećala je sredstva namijenjena programu Naša Slavonija i Baranja, Naš dom, te je rebalansom proračuna osigurano dodatnih 140 tisuća eura. Ukupna vrijednost programa za ovu godinu tako iznosi 640 tisuća eura, a potpore su dodijeljene za ukupno 119 mladih obitelji u kojima odrasta 143 djece. Trećim rješenjem dodijeljene su potpore za još 33 mlade obitelji ukupne vrijednosti 169,5 tisuća eura, od čega je 11 potpora namijenjeno gradnji kuće, 9 kupnje kuće, 8 kupnje stana te 5 adaptacije kuće. Gotovo polovina potpora dodijeljena je na području općina i ruralnih sredina, čime se dodatno potiče ostanak i život mladih obitelji u svim dijelovima Osječko-baranjske županije. Ukupno gledajući, tijekom ovog javnog poziva dodijeljene su 54 potpore za gradnju kuće, 44 za kupnju kuće ili stana, 19 za adaptaciju te 2 potpore za rekonstrukciju kuće ili stana. Više od polovice korisnika odlučilo je svoj dom graditi ili uređivati upravo u općinama i prigradskim naseljima, što potvrđuje kako mjere županije doprinose ravnomjernom razvoju i revitalizaciji ruralnog prostora. Zbog iznimno nepovoljne epidemiološke situacije i kontinuiranog širenja afričke svinjske kuge u uzgojima držanih svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je naredbu o izmjenama i dopuni naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Potrebu za izmjenama dodatno je potaknulo ljetno razdoblje u kojem se održava veliki broj javnih manifestacija na kojima se izlaže ili konzumira meso i proizvodi od mesa svinja izvan registriranih ili odobrenih objekata. Cilj novih mjera je olakšati provedbu pojedinih postupaka uz zadržavanje visoke razine biosigurnosti te spriječiti daljnje širenje bolesti. Najvažnije izmjene odnose se na repopulaciju objekata i organizaciju javnih manifestacija. Kod repopulacije objekata uvodi se rok od 60 dana za dopremu svinja, nakon što državni inspektorat po provedenom nadzoru izda rješenje kojim odobrava repopulaciju. Drugom skupinom izmjena uvode se dodatne obveze za organizatore manifestacija koji će prije održavanja manifestacije morati ishoditi suglasnost jedinice lokalne i područne regionalne samouprave te manifestaciju prijaviti državnom inspektoratu najmanje 14 dana prije održavanja. U jučerašnjoj 7. ovogodišnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi prikupljena je 101 doza te dragocjene tekućine. Akciji su se odazvale 124 osobe, izvijestilo je Gradsko društvo Crvenog križa. Među darivateljima je bilo 75 muškaraca i 26 žena, a prvi put krv su dale 3 žene i 5 muškaraca. Jučerašnja akcija bila je cjelodnevna, a krv je namijenjena Kliničkom bolničkom centru Osijek. Tijekom jučerašnjeg dana evidentirano je 7 vatrogasnih intervencija na području Osječko-baranjske županije zbog požara otvorenog prostora. Vatrogasci Trnave gasili su požar strništa između Trnave i Lapovaca, vatrogasci Belog Manastira požar niskog raslinja u Belom Manastiru i Podolju, vatrogasci Dalja požar suhe trave kao i vatrogasci Bizovca, a slične intervencije imali su vatrogasci Antunovca, Aljmaša, dok je više dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Donjeg Miholjca bilo angažirano zbog požara rolobala sjena na farmi u Malinovcu. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom i 2 ozlijeđene osobe. 3 su se prometne nesreće dogodile na području Đakovštine, 7 u Osijeku, 2 na području Belog Manastira i 1 na području Donjeg Miholjca. Na Osječko-baranjskim prometnicama ovoga vikenda pojačana je kontrola prometa, upozoravaju iz policije.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku i nestabilno u drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće izraženije, osobito na večer i u noći na nedjelju. Vjetar slabo umjeren južni i jugozapadni uz nestabilnosti prolazna i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 32. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
4: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: 31 godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.
0: Blic vijesti.
1: Gužve na cestama prema moru.
0: Blic vijesti.
1: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre.
0: Blic vijesti.
1: Prva noć Ultra Europe festivala prošla bez incidenata.
0: Blic vijesti.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo izmjene naredbe o mjerama kontrole afričke svinjske kuge.
0: Blic vijesti.
1: U Novom Zagrebu policija uhitila muškarca s eksplozivnom napravom.
0: Blic vijesti.
1: Božinović posjetio ranjenu policajku, 5 godina, više od 1000 napada na policajce.
0: Blic vijesti.
1: SAD od Irana traži da se javno obveže na slobodnu plovidbu Hormuzom.
0: Blic vijesti.
1: Španjolska svladala Belgiju i plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatska hrvačica Veronika Vilko osvojila naslov Europske doprvakinje do 20 godina u kategoriji do 72 kg na Europskom prvenstvu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: 스포츠. Derbi, subotni sportski pregled. Derbi, sport subotom. U drugoj utakmici četvrtine finala Španjolci su s 2-1 svladali reprezentaciju Belgije. Polufinalna utakmica između Španjolske i Francuske na rasporedu je utorak 14. srpnja s početkom u 21 sat. Harry Kane i Erling Haaland dominantne su figure na ovom svjetskom prvenstvu, pa bi obračun Engleske i Norveške mogao biti ponajbolja utakmica četvrtfinala. Ovaj četvrtfinalni obračun Norveške i Engleske na rasporedu je večeras u 23 sata. Slaven Bilić bi u ponedjeljak trebao biti predstavljen kao novi stari izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Naime, početkom tjedna je, kako prenose, zakazan sastanak izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza s kojeg bi trebala doći potvrda o novom izborniku. Bilić je prema pisanju već konstruirao svoj stručni stožer, a riječ je o njegovim bivšim suradnicima Danilu Butoroviću, Dejanu Računici i treneru vratara Vatroslavu Mihačiću. Navodi se i kako će Bilić i dalje ostati vjeran igračima koji su nastupili na svjetskom prvenstvu poput Ivana Perišića i Andreja Kramarića, dok je još uvijek otvoreno pitanje budućnosti Luke Modrića. Neka od novih imena koja se spominju u oči rujanskog okupljanja vatrnih u oči novog ciklusa UEFA Lige Nacija su Josip Mišić, Adrian Segečić, Luka Stojković i Ivan Spolčić. Bilić je reprezentaciju, podsjetimo, već vodio od 2006. do 2012. godine. Hrvatska hrvačica Veronika Vilk osvojila je naslov europske do prvakinje do 20 godina u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu. Jannik Sinner izborio je finale Wimbledona u kojem će igrati protiv Njemca Aleksandra Zvereva. U polufinalu svladao je Novaka Đokovića. U finalu će igrati protiv Zvereva s kojim ima omjer od 10-4 u međusobnim dvobojima te niz od čak 9 pobjeda.
1: Sport. Derbi, subotni sportski pregled. Derbi, sport subotom.

0: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
1: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Nakon velikog interesa za prvi javni poziv, Osječko-baranjska županija povećala je sredstva namijenjena programu Naša Slavonija i Baranja, naš dom, te rebalansom proračuna osigurano dodatnih 140 tisuća eura. Ukupna vrijednost programa za ovu godinu tako iznosi 640 tisuća eura, a potpore su dodijeljene za ukupno 119 mladih obitelji u kojima odrasta 143 djece. Trećim rješenjem dodijeljene su potpore za još 33 mlade obitelji ukupne vrijednosti 169,5 tisuća eura, od čega je 11 potpora namijenjeno gradnji kuće, 9 kupnje kuće, 8 kupnje stana te 5 adaptacije kuće. Gotovo polovina potpora dodijeljena je na području općina i ruralnih sredina, čime se dodatno potiče ostanak i život mladih obitelji u svim dijelovima Osječko-baranjske županije. Ukupno gledajući, tijekom ovog javnog poziva dodijeljene su 54 potpore za gradnju kuće, 44 za kupnju kuće ili stana, 19 za adaptaciju te 2 potpore za rekonstrukciju kuće ili stana. Više od polovice korisnika odlučilo je svoj dom graditi ili uređivati upravo u općinama i prigradskim naseljima, što potvrđuje kako mjere županije doprinose ravnomjernom razvoju i revitalizaciji ruralnog prostora. Zbog iznimno nepovoljne epidemiološke situacije i kontinuiranog širenja afričke svinjske kuge u uzgojima držanih svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je naredbu o izmjenama i dopuni naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Potrebu za izmjenama dodatno je potaknulo ljetno razdoblje u kojem se održava veliki broj javnih manifestacija na kojima se izlaže ili konzumira meso i proizvodi od mesa svinja izvan registriranih ili odobrenih objekata. Cilj novih mjera je olakšati provedbu pojedinih postupaka uz zadržavanje visoke razine biosigurnosti te spriječiti daljnje širenje bolesti. Najvažnije izmjene odnose se na repopulaciju objekata i organizaciju javnih manifestacija. Kod repopulacije objekata uvodi se rok od 60 dana za dopremu svinja, nakon što Državni inspektorat po provedbenom nadzoru izda rješenje kojim odobrava repopulaciju. Drugom skupinom izmjena uvode se dodatne obveze za organizatore manifestacija koji će prije održavanja manifestacije morati ishoditi suglasnosti jedinice lokalne i područne regionalne samouprave te manifestaciju prijaviti Državnom inspektoratu najmanje 14 dana prije održavanja. U jučerašnjoj 7. ovogodišnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi prikupljeno je 101 doza te dragocjene tekućine, a akciji su se odazvale 124 osobe, izvijestilo je Gradsko društvo Crvenog križa. Među darivateljima je bilo 75 muškaraca i 26 žena, a prvi put krv su dale 3 žene i 5 muškaraca. I jučerašnja akcija bila je cjelodnevna, a krv je namijenjena Kliničkom bolničkom centru Osijek. Tijekom jučerašnjeg dana evidentirano je 7 vatrogasnih intervencija na području Osječko-baranjske županije zbog požara otvorenog prostora. Vatrogasci Trnave gasili su požar strništa između Trnave i Lapovaca, vatrogasci Belog Manastira požar niskog raslinja u Belom Manastiru i Podolju, vatrogasci Dalja požar suhe trave, kao i vatrogasci Bizovca. Slične intervencije imali su vatrogasci Antunovca, Aljmaša, dok je više dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Donjeg Miholjca bilo angažirano zbog požara rolo bala sjena na farmi u Malinovcu. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom i 2 ozlijeđene osobe. 3 su se prometne nesreće dogodile na području Đakovštine, 7 u Osijeku, 2 na području Belog Manastira i 1 na području Donjeg Miholjca. Na osječko-baranjskim prometnicama ovoga vikenda pojačana je kontrola prometa, upozoravaju iz policije.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i nestabilno u drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženije, osobito na večer i u noći na nedjelju. Vjetar slabo umjeren južni i jugozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 32, trenutno u Đakovu 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
1: Evo nas nazad, nakon još jednih lokalnih vijesti, da vam kažemo 11 sati 6 minuta, vi slušate 100,2 i 87,6 MHz Radio Đakova.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811 222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

0: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: čuva, čuva. A tebe tvoja gospodica čuva i pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuva i pazi, a?

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
3: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem za 4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina. Media Servis i Radio Đakovo.
5: Sve veće gužve na prometnicama prema moru. U Federaciji Bosne i Hercegovine dan žalosti povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Francuska i Španjolska prvi polufinalni par svjetskog prvenstva. Pavić u lovu na drugi Wimbledon u karijeri.
3: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Kako javlja HAK, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na Lučkom je kolona od kilometra u oba smjera, a na A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zastoje, jednako kao između tunela Sveti Rok i čvora Zadar Istok u oba smjera. Kod naplatnih postaja Trakošća na A3 u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Na Krčkom mostu kolona prema kopnu počinje kod Njivica prema otoku na čvoru Šmrika.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Danje žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Kao i svake godine u memorijalnom centru Potočari održava se komemoracija i ukop identificiranih žrtava, ovaj put njih desetorice. Tom prigodom predsjednik Republike Zoran Milanović na Facebooku je napisao:
6: odajem najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici i izražavam duboko suosjećanje s njihovim obiteljima. Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda tome je dala ključan doprinos, jamčeći da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
5: Pripadnici vojske bosanskih Srba pod vodstvom Ratka Mladića početkom srpnja 1995. na području Srebrenice pogubili su više od 8300 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Više od 6500 ukopano ih je u Potočarima, dok se još uvijek traga za njih nešto više od 1000. Komemorativni skup održan je u Zagrebu. Saborski zastupnik nacionalnih manjina Armin Hodžić i potpredsjednik vlade Tomo Medved:
7: okupljamo se ne zato što prošlost možemo promijeniti, nego zato što imamo odgovornost da je ne zaboravimo i da iz nje izvučemo pouke koje će obvezivati i naše društvo i buduće generacije.
8: I zato je važno čuvati sjećanje, ali prenositi istinu na mlade. Ne samo da se zločin ne zaboravi, nego da se nikada ne ponovi. Jer bez istine nema pravde, a bez pravde nema trajnoga mira.
5: Za genocid u Srebrenici osuđene su 54 osobe.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za sve regije osim Dubrovačke zbog mogućnosti grmljavinskog nevremena s većom vjerojatnosti prema kraju dana. Diljem Hrvatske mogući su mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom, dok je u Zagrebačkoj i Karlovačkoj regiji najavljena i mogućnost tuče.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Tijekom prve noći Ultra Europe festivala koji se održava u Parku mladeži Splitske dežurne službe nisu imale previše posla. Hitna je imala točno 50 intervencija. Splitski vatrogasci su tijekom prve večeri imali raspoređeno 18 članova sa 6 vozila, ali nisu imali posla kao ni policija. Voditelj poslova prevencije Splitske policije Paško Ugrina.
9: Protekla bez incidenata, ne bilježi se ozljeđivanje osoba, niti ozbiljno narušavanje javnog reda i mira. Povoljno stanje sigurnosti bilo je i u zoni javnog okupljanja i na području cijelog grada Splita. Najveći broj policijskih postupanja odnosio se na suzbijanje zlouporabe opojnih droga, uspostavu i održanje povoljnog stanja sigurnosti. Ove godine možemo potvrditi da policiji za vrijeme trajanja javnog okupljanja nije prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo.
5: A tradicionalnim podizanjem zastave Liberta su stihove Gundulićeve himne Slobodi pred crkom Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Ove sezone diljem Dubrovnika odigrat će se više od 70 dramskih, glazbenih, plesnih, folklornih i drugih programa tijekom 47 festivalskih dana. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
10: Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari.
11: Sport.
6: Nakon Francuske, mjesto u polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva izborila je i Španjolska.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
6: Izabranici Luisa de la Fuentea su u četvrtfinalnom dvoboju igranom u Los Angelesu s 2-1 bili bolji od Belgije. Furija je povela u 30. minuti preko Ruiza, ali 11 minuta kasnije rezultat je poravnao De Ketelar. Taj je rezultat stao na semaforu sve do 88. kada je Merino zabio za 2-1. Inače, Merino je u igru ušao 2 minute ranije, a sličan scenarij dogodio se i u osmini finala. Merino je protiv Portugala ušao u igru 85. minuti, a zabio je za pobjedu u prvoj minuti sudačke nadoknade. Treba reći da je kod gola mogao bolje reagirati belgijski vratar Lamens, koji je u igru ušao u 71. minuti umjesto ozlijeđenog Courtois. Španjolska će u polufinalu utorak igrati protiv Francuske. Preostala dva polufinalista saznaćemo večeras. U 23 sata Norveška u Majamiju igra protiv Engleske, dok u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityju igraju Argentina i Švicarska. Hrvatski tenisač Mate Pavić danas će pokušati osvojiti drugi wimbledonski naslov u muškim parovima, te peti Grand Slam. Pavić u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom igra protiv prvih nositelja, Finca Heliovare i Britanca Petna. Ova dva para do sada su međusobno igrala čak 8 puta, a 5-3 prednosti imaju Finac i Britanac, dok je na travnatoj podlozi 1-1. Podsjetimo, Pavić je prvi Wimbledon osvojio 2021. sa sunarodnjakom Nikolom Mektićem, a iste godine Pavić i Mektić su osvojili i olimpijsko zlato. Talijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev finalisti su Wimbledona u pojedinačnoj konkurenciji. Zverev je do finala došao pobjedom nad Britancem Ferijem s 3-0 u setovima, a istim rezultatom je Sinner sladao Srbina Đokovića. Sinner je u lovu na peti Grand Slam naslov i drugi Wimbledon, jer slavio je na ovom turniru i prošle godine. Zverev će pokušati doći do drugog Grand Slama karijere, a prvi je osvojio prije nešto više od mjesec dana na zemljanoj podlozi Roland Garrosa. Za Media Servis, Marko Pavičić.
11: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Gospićina 18, Split broj 22, Daruvar, Bjelovar, Varaždin i Rijeka su na 26, Slavonski Brod, Karlovac i Zadar na 27, u Sisku je 28, Osijeku i Zagrebu 29, dok su Šibenik i Dubrovnik na 30 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimične kiše bit će najprije na zapadu zemlje i sjeveru Dalmacije, zatim je sve vjerojatnija i drugdje. Lokalno će biti izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom, osobito u drugom dijelu dana. Na krajnjem jugu pretežno sunčano i uglavnom suho, vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
11: Media servis. Najbrža istina.
12: Prije jutra u zoru
13: budimo vas
12: s galebima na moru,
13: glazbom vodimo vas
14: na plažu snova.
13: To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
15: Bilo su to podnevne vijesti Medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 30 celzijevih, tlak za 5015 hektopaskala, a vlažnost zraka 47%. Ostanite i dalje u 100.2 i 87.6 MHz vašeg radija, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na nesi danas za akciju.
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez

0: najbolji shopping sezone.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
0: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.

0: Ubili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova. 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitke.

čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače mi Copacabana,
3: Acapulco i Madrid. Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
5: Servis računala i printera. Prodaja Tint i tonera. Favor informatika.
6: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Bračka plaža koju čuva zmaj, komadić raja s bijelim kamenom i morem čudesnih boja, bistro i čisto more, obluci, stjenovite obale, visoki borovi pogled na Hvar, tamo preko mora, popravljaju i najmračnije raspoloženje i osvajaju i najtvrđa srca. Na Braču, u malenom mjestu Murvica, svega 5 km zapadno od Bola, smjestila se čarobna plaža Murvica, šljunčana oaza okružena vinogradima i hladom borova. Ova idilična plaža idealna je za obitelj, parove i avanturiste. Bistro i čisto more, obluci, stjenovite obale, visoki borovi i pogled na Hvar, tamo preko mora, popravljaju najmračnije raspoloženje. Automobilom se može doći gotovo do same plaže gdje se nalaze parkirališta koja se naplaćuju, a tek posljednjih 100 metara vodi uskom strmom stazom. Uz plažu se nalazi beach bar u kojem vas čekaju osvježavajuća pića i jednostavna jela, taman da ne morate prekidati uživanje u ljepoti Murvice da biste otišli na ručak. Murvica je malena i zbog svoje ljepote popularna plaža, pa već nekoliko ljudi na njoj stvara šarenu gužu, ali nemojte da vas to obeshrabri. Nema razloga da odustanete od posjeta, jer u šumarku iznad plaže ili malo dalje na stjenama uvijek možete uloviti prazan kutak i priuštiti si uživanje u ovom komadiću kamene bračke ljepote. U neposrednoj blizini plaže, na južnim padinama Vidove gore, nalazi se zmajeva špilja, poznata i kao dragonjina spilja, čudo uklesano u kamenu koje su nam u nasljeđe ostavili glagoljaški redovnici iz 15. stoljeća. Preporuka je da ne planirate posjet za vrijeme velikih vrućina, a obavezno se javite vodiču jer ćete inače poljubiti vrata. Špilja se sastoji od 3 dijela, male kapelice, prostorije za meditaciju i reljefna slikom zmaja te kršćanskim i slavenskim motivima. Sasvim blizu je i uvala Dračeva luka s ostacima samostalnog naselja. Ako dobro isplanirate dan i dođete na Murvicu dovoljno rano, uhvatit ćete sasvim intiman trenutak s ovom ljepoticom divnoga mora, a ako se opremite i s dovoljno vode i boljom obućom, lako ćete od običnog posjeta plaži napraviti uzbudljivi izlet na kojem se susreću zmajevi, remete prekrasni pogledi puni mora. Zalazak sunca na Murvici također je poseban, pa ako zateknete u blizini ove plaže i u suton, dopustite mu da vas očara.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Putujem bez putovanja.
1: Idemo mi, dragi naši slušatelji, ponovno malo putovati. Slijedi nam još jedna rubrika Putujem bez putovanja. Idemo danas u jedan ogroman grad, naravno riječ je o Los Angelesu ili ti je to poznati LA, kako se to naziva u skraćenici. Zapravo službeni puni naziv grada je City of Los Angeles. Grad koji je smješten uz obalu Tihog oceana na samom jugu Američke savezne države Kalifornije. Evo, prema procjenama zapravo iz prošle godine u samom gradu živi negdje otprilike oko 4 milijuna stanovnika. Dakle, ako govorimo o samom gradu bez one okolice, ako bi se gledao cijeli okrug Los Angelesa, to je negdje otprilike između 17 i 20 milijuna stanovnika. Čime zapravo slobodno možemo reći da je to metropolitansko područje grada Los Angelesa jedno od najvećih na razini cijelog svijeta. Nadimak je LA, mislim nadimak možemo reći, eto, skraćenica samog grada, zapravo nadimak grada bi službeno bio grad Anđela. Ono što svakako trebamo napomenuti, ako evo pretpostavljam da mnogi od vas to jako dobro znaju, Los Angeles je zapravo jedna od najvažnijih svjetskih, kako gospodarskih, tako i kulturno-zabavnih središta. U gradu se nalaze brojna sveučilišta, znanstvene ustanove, zapravo kazališta, muzeji i evo u svakom slučaju središte filmske i televizijske industrije, koje je naravno smješteno u njegovom predgrađu u Hollywoodu. Naravno, središte i glazbene scene, kao i industrije, recimo, zrakoplova i svemirskih letjelica. Grad je, između ostalog, bio dva puta domaćin i olimpijskih igara 1932. i 1984. I ona najzanimljivija informacija, sljedeće olimpijske igre, ove ljetne 2028. također će biti održane u Los Angelesu. Los Angeles zapravo na španjolskom jeziku znači anđeli, pa eto, otud zapravo i taj nadimak grad Anđela, tako da eto, jedan španjolski guverner Kalifornije, Felipe de Neve, je evo osnovao sam grad u 19. stoljeću. Pretpostavljam da ste malo i pratili situaciju koja je bila prošle godine vezana uz Los Angeles. Evo, požari koji su bili možda i najrazorniji u njenoj cijeloj povijesti grada, evo, definitivno su napravili veliki trag i veliku štetu u samom gradu Los Angelesu. Zbog raznih faktora, Los Angeles naravno uz sve one pozitivne strane ima i one negativne. Velika nezaposlenost, rastući kriminal, međurasni sukobi i razne, evo, možemo reći stvari koje stvaraju određene probleme su nešto, eto, s čim se grad zapravo mora nositi, možemo reći, svakoga dana, tako da, eto, to nisu one stvari koje su ugodne, ali, eto, u svakom slučaju, svaki veliki grad, možemo reći, ima nekakve svoje probleme, pa, eto, nigdje nije idealno. Grad ima i veliku iransku dijasporu, naravno uz ovu španjolsku i meksičku koja je dosta velika, jako puno Iranaca živi u samom Los Angelesu, kažu negdje gotovo pola milijuna stanovnika. Panorame grada su stvarno prekrasne, evo malo potražite te fotografije na internetu, definitivno se ima što za vidjeti, eto, neki su možda i bili u Los Angelesu, u svakom slučaju jedan prekrasan, ogroman grad za koji, evo, vam definitivno treba jako puno vremena ako ga planirate, naravno, onako temeljito posjetiti i obići. Ono što je zanimljivo, Los Angeles ima jako puno gradova prijatelja, definitivno je zanimljivo što se među tim gradovima nalazi i jedan hrvatski grad, dakle to je grad Split koji je evo 1993. godine zapravo možemo reći potpisao evo suradnju sa gradom Los Angelesom i to su gradovi prijatelji. Jako puno gradova diljem svijeta, ali evo od ovih europskih izdvojit ćemo njemački Berlin, francuski Bordeaux, ruski Sankt Peterburg, zatim grčki grad Atena, te je tu još jedan grad iz Litve, Kaunas. Tako da eto, ako vas put, možemo reći, odvede u Kaliforniju, vrlo je izvjesno kako ćete posjetiti i sam Los Angeles. I da mi, dragi naši slušatelji, uz jednu lijepu pjesmu zaključiti našu današnju emisiju Putujem bez putovanja, a onda i nastaviti sa glazbenim dijelom programa. Driving through the night, tears running down my face. Start to realize.

0: putujem bez putovanja.
1: Hrvatska Malta, otok skrivenih uvala i ukradenog blaga. Prema legendi, upravo je Mljet, mitski otok Ogigija, na kojem je starogrečki junak Odisej doživio brodolom. Ludo zaljubljena božica ljepote Kalipsa 7 godina držala je Odiseja zatočenog u pećini, sve dok ga po Zeusovo nalogu nije oslobodila. Dno jame, koje je s mora, nalikuje rupi u zemlji, ispunjeno je morem, a skopna se ondje dolazi strmim stubama. Lovci na mitove i legende dugo su istraživali i promišljali koji je od mediteranskih otoka bio taj na kojem je Odisej bio lišen slobode, te na kojem je komadiću kopna apostol Pavao pronašao spas od oluje. Jedan od tragova bio je naziv koji se koristio u starim ljetopisima. Ime Melita najprije je ukazivalo na Maltu, ali opisi se nisu podudarali, pa su se istraživači složili da se radi o hrvatskom biseru. Indikativno je to što je Pavla za ruku ugrila zmija, a dok ih na Malti nikad nije bilo. Mljet ih je bio prepun. Zmije su međuvremeno patavanili mungosi koji su pušteni na otok prije 100 godina, i amfore, te potopljeni brodovi koji su pronađeni uz mljetske obale ukazuju na to da su grčki pomorci onda potražili odmor i okrepu. Navodno su i gusari na Mljetu skrivali ukradeno blago, nakit i ukrasi pronađeni su diljem otoka. Najljepši otok svih mora i oceana, čarobnu privlačnost, dugo je maslinama, vinovoj lozi i gustim šumama, kao i velikom i malom jezeru sa slanom vodom. Benediktinski samostan na otočiću Svete Marije te rimska palača, po veličini odmah iza Dioklecijanove palače u Splitu i arene u Puli, samo su neki od djelića koje čine vrijednu baštinu otoka Mljeta. Plaže i skrivene uvale Mljeta magnet su za posjetitelje. Plaža Blac, Limuni, jedan je od bisera koje vrijedi posjetiti. Pješčana laguna duga je oko 1 km okrenuta prema jugu i otvorenom moru, te zaštićena niskim stijenama. Do nje se stiže makadom i za daleko poznatije saplunare. Ljubitelji kamenčića odlaze na Sud Mihojsku plažu koja se ne zaboravlja. Toliko za današnju emisiju Put bez putovanja.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
4: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
1: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.
2: Neonske minute.
3: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
5: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Pozornice.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
4: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
7: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

dobro znaju ko je Erling Braut Haaland. Eto, sad ga je možda malo upoznala i šira javnost, ipak je svojim pogocima svoju Norvešku odveo do četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva, a evo, reprezentativce Brazila poslao je kući. I znate kako to ljudi vole reći kad vide tako, eto, visokog, snažnog čovjeka, što taj jede, pa eto, vrlo je poznat zapravo njegov jelovnik, onako malo čudan možda za neke. Kaže ovako, Erling Braut Haaland većinom jede iznutrice i sirovo mlijeko, dnevno unosi više od 6000 kalorija. Pretpostavljam da znate njegovu staturu, izrazito je visok, možemo reći ima i solidan broj kilograma, ali naravno sve je to više manje mišić na mišiću, nema tu nikakvog, možemo reći, masnog tkiva ili sala. Veliku važnost pridaje naravno prehrani i hidrataciji, recimo isključivo pije filtriranu vodu. Jako je poznat po, evo možemo reći, iznimno zahtjevnom režimu prehrane koji prati njegovu fizičku spremu i izrazito visoke napore na terenu. Naime, njegov jelovnik je toliko specifičan da je on zapravo u potpunosti izdvojen od svih drugih nogometaša same Norveške. Dakle, oni imaju nekakav svoj ritam, a Haaland ima neki svoj potpuno zaseban. Možemo reći, Erling Haaland ispisuje svoja vlastita pravila, često ga se voli nazivati kiborgom, evo, nazivaju ga neki da je zvijer, evo, ne samo da ruši rekorde na terenu, nego evo, svojim životnim stilom, prkosi zapravo svemu onome što se smatra nekakvom suvremenom sportskom prehranom, a njegova dijeta, mislim pod navodnicima dijeta, leži i zapravo jedna velika tajna, jer on dnevno unosi 6000 kalorija u svoj organizam. Ali u njegovom jelovniku nećete pronaći nikakve prerađene suplemente, već dijetu koju on naziva prehrana naših predaka. Ono što najviše iznenađuje javnost i razlikuje Haalanda od njegovih suigrača kako u klubu Manchester City-u, tako i u norveškoj reprezentaciji, njegova predanost konzumaciji organa, dok se drugi sportaši većinom drže onako, možemo reći, onog trokuta kojeg najčešće jedu, piletina, tjestenina i riba, on svoju prehranu temelji na goveđem srcu i jetri. Jedan dokumentarni film kraćeg, možemo reći, karaktera, Haaland, velika odluka, bez ustručavanja pokazao komade iznutrica koje kupuje od svog lokalnog mesara u Manchesteru. Organi koji su izuzetno bogati nutrijentima, srce i jetra obiluju vitaminima B skupine, željezom, fosforom, bakrom i magnezijem. Podosta su važni, možemo reći, za oporavak mišića, izdržljivost i proizvodnju energije. Za Haalanda naravno nije to samo hrana, već ultimativna konkurentska prednost u fizički najzahtjevnijoj nogometnoj ligi na svijetu. E sad si uzmite u obzir, preporučena količina kalorija za odraslog muškarca je 3000, on svakog dana unosi nešto više od 6000 kalorija i uzmite samo u obzir, on je visok gotovo 2 metra, 1,95 m, možemo reći ima i jako puno kilograma, ali opet kažem, kad skine dres svakome je sve jasno, dakle daleko je on od nekakvog pretilog nogometaša, jednostavno to su mišići. Kaže, u dan obično kreće sa jajima koje jede uz kruh i kiselo tijesto, te kavom koju pije uz sirovo mlijeko, dakle to također treba naglasiti. Ručak mu je često vrlo lagan i lako probavljiv, kaže, pojede malo ribe, brancina, riže i povrća, dosta često jede sirovi med, njega jede u pauzi između obroka, a onda večera je zapravo, možemo reći, ključan dio njegovog dana. Tada pojede najčešće odrezak uz naravno neizostavnu porciju goveđeg srca ili jetre. Opsesija detaljima kod hrane naravno nije samo u hrani, nego i u hidrataciji. Pije isključivo filtriranu vodu kako bi izbjegao bilo kakve nečistoće. Jedan od njegovih zaštitnih znakova i takozvani čarobni napitak. Eto, pitali su ga jednom novinari kako to da igra tako kako igra, kako da zabija pogotke na način na koji zabija. Evo, stvarno vidjeti čovjeka od gotovo 2 metra u takvoj brzini kretanja i s loptom i bez lopte, to je stvarno fascinantno. Kaže on, sve je to moj čarobni napitak, naime riječ je o jednom smutiju
kojeg on izrađuje od sirovog mlijeka, kelja i špinata. Kaže on sam za sirovo mlijeko, to je super hrana jer je prepuna prirodnih enzima i probiotika. Ne koristi proteinske pločice, ne koristi nikakve procesirane grickalice, nema nikakvih čudesnih praškova. Eto, Haaland se hrani vrlo jednostavno, dakle, filtrirana voda, eto, ti njegovi zeleni smuti, vrlo zdravi, a što se tiče hrane, tu je stvarno, možemo reći, vrlo onako zanimljiv, potpuno drugačiji zapravo od svih drugih nogometaša, ali evo, kad vidite kako igra, kakav pristup ima, koliko trči, koliko je snažan, koliko jednostavno može puno više od drugih, pa mislim da je izborniku apsolutno svejedno što će reći, pa eto, između ostalog, neko meso i neke stvari koje su mu trebale su mu vozili iz Norveške u Ameriku, tako da eto, to dovoljno govori koliko cijene svog napadača, bez kojeg definitivno sigurno ne bi bili u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva. Prvi glazbeni predah, pa druga tema naše današnje emisije.

0: Život do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u nastavku današnje emisije Put do zdravlja. Govorili smo malo o prehrani Erlinga Brauta Haalanda, a evo sada malo također možemo reći povezana aktivnost. Pretpostavljam, evo, ako pratite svjetsko nogometno prvenstvo, da naravno evo i grickate nešto uz samu utakmicu. Naravno, ako ne pratite nogomet, gledate možda film, seriju, nešto drugo zanimljivo na televizijskim ekranima, a evo, ako stalno grickate u večernjim satima, ovo su savjeti koji bi vam mogli pomoći. Zapravo, nužan je, kažu, pravilan pristup dnevnim obrocima i to će vam evo pomoći u suzbijanju žudnje prije spavanja. Pripazite naravno na to kada jedete, što jedete i kako jedete. Ako primijenite ove sitne promjene na vaš život, vaši noćni izlazi do hladnjaka, možemo reći, zasigurno će se prorijediti, pa eto, neki ljudi jednostavno imaju potrebu jesti u kasnim večernjim satima, imaju jednostavno glad, dakle nije to nekakav hir, pa eto, kako se nositi u takvim okolnostima. Ono što je zapravo najzanimljivije u cijeloj ovoj priči, kako kažu i sami stručnjaci, čak nije toliki problem u vremenu, problem je u kvaliteti hrane koju jedemo. Sklonost jednostavno jedenju nezdrave hrane u kasnim večernjim satima može proizaći iz raznih razloga. Ako želite obuzdati ta svoja noćna prejedanja, evo, pokušajte slijediti neke od ovih savjeta. Prvi savjet bi bio, postavite krajnje vrijeme za hranu, dakle umjesto nekog pravila, ne znam, nećemo grickati prije spavanja, jednostavno bi bilo lakše slijediti pravilo, neću ništa konzumirati nakon 20 sati. Vaše krajnje vrijeme može biti ranije ili kasnije, to naravno pretpostavljam isključivo ovisi o vašem rasporedu, dakle kako vam je posložen dan, radite li u smjenama, radite li noćne smjene, naravno to je sve vrlo varijabilno i svaka osoba jednostavno ima drukčiji životni ritam i drukčije životne obveze, ali evo, bilo bi jako dobro imati nekakvo krajnje vrijeme, dakle iza kojeg više sigurno nećete pojesti ništa. Pomno planirajte svoje obroke, predugo čekanje prije sljedećeg obroka može vam jednostavno uzrokovati prejedanje i to je zapravo najgori mogući scenarij. Zato bi bilo jako pametno redovito planirati obroke kako biste održali razinu šećera u krvi te spriječili nekakvu neutaživu glad u kasnim večernjim satima. Ako vam je potreban međuobrok, ono što je jako važno, potrudite se da taj međuobrok bude jednostavan, da ima naravno što manje kalorija i da vam bude zanimljiv. Dakle, nekakvo voće je uvijek odlična opcija, recimo pojesti bananu ili pojesti jabuku ili krušku ili komad lubenice. U svakom slučaju nije čak toliko ni važno, sve naravno više manje ovisi o vašim preferencijama. Ključ tog međuobroka je zapravo da eto malo odgodi glad i na večer kad zapravo jedete večeru da ne budete previše gladni, onda da pojedete, možemo reći, izvan svih mogućih i planiranih gabarita. Dobro pogledajte što vas okružuje, kažu mnogi, izvor prejedanja je zapravo često, možemo reći, ono što mi ne vidimo, odnosno da, eto, kada biramo što ćemo jesti, uvijek biramo nekako ono što je najnezdravije, što je zapravo najlošija ili najgora moguća opcija. Ako ste evo na radnom mjestu, ali evo ako ste u vašem domu, ima jako puno stvari koje vam definitivno mogu biti pri ruci, a nisu nikako niti zdrava, niti dobra opcija, pa eto, prije nego što krenete jesti u bilo kojem dobu dana, malo evo napravite analizu. E sad, hoću li pojesti komad voća ili ću pojesti komad čokolade, hoću li sada u, ne znam, 22 sata si napraviti nekakav masni sendvič ili ću pojesti možda zobene pahuljice. To su onako dosta, možemo reći, dobri odabiri i evo, ako imate nekakvu granicu, ne bi bilo loše malo analizirati prije samog obroka. Ono što stručnjaci ističu kao jako važnu stvar, uključite proteine i vlakna u vaš svaki obrok, jer i proteini i vlakna doprinose zapravo osjećaju sitosti te vam pomažu u sprječavanju prejedanja. Recimo, ako imate veliku žudnju za nečim slatkim ili slanim, to najčešće traje kada nismo jednostavno nutritivno uravnoteženi i stoga se osjećamo loše. Kažu mnogi ljudi, imam potrebu sada pojesti, ne znam, nešto slatko ili nešto slano. Dakle, vaša žudnja bi se trebala smanjiti ako u vaše tijelo pravilno unosite sve hranjive tvari koje su mu potrebne. Pripremite večeru unaprijed, to je također jedan jako dobar savjet, naravno opet naglašavamo ako imate dovoljno vremena za takvu stvar. Dakle, u jutarnjim satima, recimo prije odlaska na posao, stavite nešto u sporo kuhalo ili jednostavno ujutro nasjeckajte povrće i obavite većinu pripreme, tako da evo na kraju dana zapravo nemate previše posla kada se vratite kući. Imati već pripremljenu večeru znači da ne postajete žrtvom ovisnosti o nekakvoj brzoj hrani, pa eto, idem doma pa ću naručiti nešto na brzinu, tako da eto, ako na vrijeme krenete zapravo sa pripremom večere, možda uspijete izbjeći zamku koja je ispred vas. Ne izbjegavajte deserte, ali planirajte zdrave deserte. Dakle, eto, mnogi kažu, neću jesti ništa iza samog glavnog jela, kako da ga nazovemo, ali evo recimo komad voća možda može biti baš jedna dobra i adekvatna zamjena za nečima slatkim. Postoje deserti naravno koji su i niskokalorični, koji su dosta zdravi, dosta poželjni. Naravno, previše šećera nakon večere može vam prouzrokovati kasnonoćnu žudnju za hranom, tako da eto, desert bi također, možemo reći, mogao biti prihvatljiv, ali naravno sve ovisi šta to podrazumijeva. Desert naravno to ne podrazumijeva, evo, da se prejedate nekakvom nezdravom hranom koja je naravno najčešće puna šećera. Jedan zanimljiv mentalni savjet, ako toliko se ne možete kontrolirati, kažu najbolje bi bilo zube oprati odmah nakon večere. Dakle, nakon pranja zubi puno je manja vjerojatnost da ćete ponovno htjeti nešto grickati. Isprva okusi nisu kako treba, a kasnije, eto, priznajte, ljeni ste prati zube dva puta u jednoj večeri, pa eto, možemo reći to su oni pokušaji kada, eto, se trudite zapravo sami sebe prevariti, pa eto, ako i to jedna od opcija, eto, pokušajte. Ono što bi u svakom slučaju trebalo biti jako, jako važno, ograničite unos prerađene hrane. Dakle, stvari poput nekakvih kolačića, čipsa, ne znam, flipsa, neke stvari koje su, eto, kada se krenu jesti, jednostavno je jako teško zaustaviti se, koju možemo reći hrana koju jedemo bez nekog velikog razmišljanja ili analize, eto, ruka je stalno u vrećici, grabi li se grabi. Najbolje bi bilo zapravo uopće ne kupovati takve proizvode, to je onako nulta točka. Ako ih već kupujete, držite ih nekako u nekoj drugoj prostoriji ili u nekom dobrom sakrivenom ormariću malo dalje od vaših očiju, a evo, neka vam u vidokrugu bude voće ili nešto drugo što je sigurno bolja opcija. Naravno, evo, kako sam i rekao, uz neki dobar film ili seriju ili utakmicu malo grickati nije nikakav problem, ali veliki je problem ako se ne možete kontrolirati i posebno ako to radite u onim kasnim noćnim satima. Kažu, vrlo zanimljiv jedan savjet, ostanite zauzeti, dakle pronađite si nekakvu zanimljivu aktivnost koja ne uključuje hranu, završite s čišćenjem nakon večere, zatim izađite iz kuhinje. Ako imate društvo, zaigrajte neku društvenu igru, možete pročitati neku knjigu ako ste sami ili raditi nešto drugo što vas se čini sretnim. U svakom slučaju, eto, zanimljiv savjet, kažu, ako želite zapravo izbjeći hranu, bilo bi dobro ne sjediti ispred televizora, jer kažu, dokazano je da televizija zapravo potiče prejedanje. Obratite veliku pozornost na emocionalne okidače. Recimo, ako jedete zbog emocija, poradite na razvijanju načina reagiranja na te određene okidače koji nemaju nikakve veze s hranom, recimo stres. To nije nešto što će se dogoditi preko noći, ali evo, s određenim vremenom, s određenim vježbama mogli bi doseći, možemo reći, određeni progres. Vodite dnevnik u kojem ćete bilježiti svoje raspoloženje i što jedete kako biste mogli uočiti nekakve obrasce ponašanja. Naravno, postoje jako puno boljih načina za evo riješiti se nekakve tjeskobe ili neke teške situacije. Kažu, dva su odlična savjeta, potpuno različita, ali oba su zapravo prihvatljiva. Otiđite u jednu lijepu i laganu šetnjicu ili si napravite opuštajuću kupku i uživajte. Razmislite o dinamici svoje obitelji. Ako ste preopterećeni brigom za djecu ili, ne znam, roditelje koji su u godinama, ako ste okruženi tjeskobnim, depresivnim i onako ljutim ljudima, naravno da su to situacije koje će vam prouzrokovati stres i evo doprinijeti vašem prejedanju. Osim toga, uzmite u obzir što ljudi oko vas zapravo jedu, koliko možda god htjeli izbjeći nekakvu nezdravu hranu nakon večere, ako to rade drugi članovi obitelji ili ako to rade drugi članovi društva u kojem se nalazite, velika je tu šansa da ćete i vi pokleknuti. I na samom kraju današnje emisije zanimljiv savjet, kaže, dajte prioritet snu i spavanju. Umor može pridonijeti tome da jedete puno više nego što ste namjeravali. Studije naime pokazuju da nedostatak sna može dovesti do toga da posežemo za hranom koja ima visok udio kalorija. Razmislite malo o tome, kad ste iscrpljeni, posljednje što vam se vjerojatno čini je kuhati nekakav zdrav obrok. Potrebno je puno manje truda nego da se zaustavite, ne znam, u nekom restoranu brze hrane, nešto brzinski pojedete i eto, zapravo možemo reći, napravite jednu veliku štetu svom organizmu. Nitko ne traži da budete savršeni, važno je evo postaviti jasne smjernice o tome što, kada i kako jesti. Ako vam je potrebna pomoć, naravno nemojte se sramiti zatražiti pomoć ili od terapeuta ili od nekog profesionalnog nutricioniste. Ako imate ozbiljnih problema, njima treba ozbiljno pristupiti. A eto, ako samo povremeno malo volite grickati u večernjim satima, naravno da je to problem koji se itekako može riješiti. A mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije koju ćemo zaključiti uz još jednu lijepu pjesmu.
3: Tako, sad idemo dalje i sad očekujemo vašu pomoć na refrenu.

0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Kada temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
5: Ako vam ikad za

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
3: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Vi slušate emisiju Životopitac.
1: Vi slušate Radio Đakovo.
2: Srdačan vam pozdrav, dragi naši mali i veliki prijatelji. Dobrodošli u još jedno veselo druženje uz Životopitac. I danas ćemo zajedno naučiti nešto novo, malo se nasmijati, poslušati lijepu priču i zapjevati uz vesele dječje pjesme. Zato se udobno smjestite, otvorite uši i krenimo zajedno u novu malu pustolovinu. Ljeto je stiglo, sunce sja, a mnogi od vas osvježenje pronalaze u bazenčićima u dvorištu, na terasi ili na balkonu. Kupanje je zabavno, ali i tada moramo paziti na nekoliko važnih pravila kako bi igra bila sigurna i zdrava. Idemo vidjeti što nam to poručuje Životopitac. Ako se kupate u bazenčiću, uvijek neka s vama bude mama, tata ili neka druga odrasla osoba. Znate li da se dijete može utopiti i u vrlo malo?

0: slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: U svakodnevnoj žurbi često prelazimo preko nekih tako jednostavnih stvari poput lijepog ponašanja. S druge strane, pristojnost nekog djeteta nas svaki put iznova zadivi. Zašto je važno da djeca usvoje neka pravila lijepog ponašanja? Jeste li danas nekome rekli dobar dan, molim ili hvala? Te su riječi možda male, ali imaju veliku moć. Kada smo pristojni, pokazujemo da poštujemo druge i da nam je stalo do njihovih osjećaja. Zato je lijepo ponašanje jedna od najvažnijih životnih vještina koju učimo još dok smo mali. Pristojnost počinje kod kuće, gdje učimo pozdravljati, dijeliti, pomagati i slušati druge. Kasnije te lijepe navike nosimo sa sobom u vrtić, školu, na igralište i svugdje gdje dolazimo. Kada nekoga pozdravimo s osmijehom, pričekamo svoj red, ne prekidamo druge dok govore i kažemo oprosti kada pogriješimo, ljudi se uz nas osjećaju ugodno i rado provode vrijeme s nama. Svi vole imati prijatelja koji je ljubazan, iskren i pažljiv. Takva djeca lakše sklapaju nova prijateljstva jer znaju dijeliti, pomagati i pokazati zahvalnost. Riječ hvala govori da cijenimo ono što netko čini za nas, a riječ molim pokazuje poštovanje i lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje važno je i zato što često ostavlja prvi dojam. Osmijeh, lijep pozdrav i pristojne riječi ljudi pamte mnogo dulje nego što mislimo. Zato se kaže da lijepe riječi ništa ne koštaju, a mogu nekome uljepšati cijeli dan. Dragi naši mali prijatelji, pokušajte danas učiniti barem jedno dobro djelo. Pozdravite susjeda, zahvalite roditeljima, pomozite prijatelju ili podijelite igračku s nekim. Male geste dobrote čine svijet ljepšim mjestom, a upravo takvi mali koraci stvaraju velike i dobre ljude.

dragi naši mali prijatelji, a znate li koja je najslađa ljetna čarolija? Pretpostavljamo da ćete reći sladoled. Čokoladni, jagoda, vanilija, limun ili možda šumsko voće. Toliko je okusa da ih je teško sve nabrojiti. A jeste li se ikada zapitali kako bi izgledao sladoled iz mašte? Kažu da je jednom jedan mali zeko odlučio otvoriti najslađu slastičarnicu u šumi. Svakoga jutra miješao je svoje posebne recepte. Medvjediću je napravio sladoled s okusom meda, vjeverici od lješnjaka, ježiću od šumskih jagoda, a ptičicama od sočnih trešanja. Kad je došao red na sebe, zeko se zamislio i rekao: najbolji je onaj sladoled koji se dijeli s prijateljima. Zato je svakome dao po jednu kuglicu, a osmijeha je odjednom bilo više nego sladoleda. A prije nego što poslušamo jednu veselu pjesmicu, naučimo i malu sladolednu brojalicu. Sladoled se smije, sunce ga grije, jedna kugla, dvije, tri, nek se ljeto veseli. Vanilija, čokolada, jagoda je svima draga. Kad se s prijateljem dijeli, sladoled je najslađi cijeli. A sada je vrijeme za pjesmu o jednom vrijednom i veselom zeki koji je odlučio napraviti baš poseban sladoled. Poslušajmo zajedno Zeko pravi sladoled.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

0: kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.
1: Što znaju za počet, dečki, dakle, sjajno. Ovo kolo je u stvari pjesma koja govori ime svih nas koji rijetko dižemo svoj glas, a namijenjena je onima koji će se sami u njoj prepoznati i sami uvatiti u ovo kolo. Možemo? Ajmo. Kako se to, ljudi, zgodi da se čovjek baš tako rodi i onda postane šta? Političar. Nekima nek čast je svaka, ali ima ovi par ludaka, moj Bože, to se ni slušat, ni gledat ne može. Pa si ja onda nekako mislim, kakva je to čudna sorta, kao neka loša torta, pola objesno,

neke, kad čašu više popije, teško se rastaju od pjesama i vina. Prošao je pola bijelog svijeta, nasit

0: prodaće poput felera na vašaru zadnjeg hidrana. Kad zaspe poput fijakera, legenda tu ne opera.
1: Radio Đakovo, prvi radio u boji.

sjećaš, srećo moja, kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do oltara ja vodio, kad pred Bogom

Ovaj život ko da i ne živim. Kroz moj život drugi vjetri pušu. Makar srce svoje da umirim. Ovo pjevam

proljeće došao Đurđev dan, svi se momci oženili, a ja ostao sam. Došlo cvijeće i proljeće, došao Đurđev dan, svi se momci oženili, a

Slunci oženili a ja nemam s kim. Pokraj puta, pokraj staze, zlate ružmarin. Svi se momci poženili

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova. Oh, oh, oh, oh.

Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje. Hey, ljetni program.